0: טעות שלי לא רוסיה, אוקראינה. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק. אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית.
1: גברת, פתק התיק.